0: Daj ke dvaj besenka jest, daj mi su mieli też w rawicach na twarzyny. To jest najmniejsza musi nos wokwodzić, co pobiesz się z czmęczyną, bo na poszestrzech czera na bicz wolebulowy turie radia zatkula. No ja moto su też wołowali, nasza młodzina je wołowała mota 90 lata. Przy czymż dom ją wuznać, tak jak su rynie z woblekane byli, nie bych u to skiery potem iż o 80 lata. Ale to je šajne vona, vec je, za so staraš.
1: Smo se poslednji tižen imamo skrotka zetkali, a smo se naše outfite upotali, što budemo smo zraščić, a ja ne ma nihto od vas ništo, što je autentijske, za 90 let. Oh, kolo, hi. A na jace smo se novo kupili.
2: Hi. Kak to popravom den bil bez handija? To se docela nemžem predstavit, oda si docela nešto s přečenimi vůčinčmoli, što na rije ječe, abo se ti vůčinč tu što zdraščí, also nic so bončice, sam se na outfitče do šunu abšinu, do toho bude obo. Ha, še si o to bončič s funka, morsekot, abo přes dozen telefon vůčinali, abo kak to bil.
1: Nie, završi tak to nebyše. Also musmo predešť jarvole rumač ričeli, što je ženský čas jač tak nejo, nažel. Ha, musmo so ve šuli o tom znovu odričeli, što mu činimo. Ha, tak smo se ti zetkali po ponudu, ne bi tak, da smo, also bez handija se moži buč.
2: Zajmav, jaz si musel to den zati, nebo tak šlo. Mi smo runi čuli rajbicah z časovimi svečkami, z čuli časačih let ričeli. Vutrovno džakva.
0: Kusto klinči, jako boh mu ižo sto boli. V osom inčinu po napu šestčih. Dobranim šestarski rozos, a nedom pola dame na pokiju, vedo džen zišo od njeh.

Sim, mentira, eu dou Nascenses da Barra Anhã. Zanos Chahijo Zasher, Svotchatka, Podla, Wot, Betschich, noch ein Wotom, Nietzsche, Nistje, Skumdjili, Nitko Swishiche, Nasche Bokiwe, Jensa Sapski Institut Posse, Popudnio Dwemai na Pschednosch, Do, Institutne Hotwarina na Budeske, Dwonischowe Thema je Institutie, Identita, Avobdjelenie, Stu, Posselnia Kulturne, Wistote ve Bretoniske dženca po putnju dvimaj ve Sapskim institute ve Budešinje do Buče. Přichodna rična hodina vobydlerského policista Andreja Kobora je dženca po putnju od 4 do 6 ve tvarinju zahradnického zvijaska při kloštorske vođe ve Pančicach Rukovje. A dženca šče na Vokličansku kupu prošeni, tam zmije kolipa z javnu probu, od večera šestčih očakuja vas tam svudna ječ a svudne napoje, od večera sedmih kolipa potom svoju z javnu probu převeče. Na dvorje budeského rodu doživiče od džencnišeho za sokino pod ovim nebjom, dženca je zahajenje riada, to pokazaja nimsku komediju Ekstravost. V Ralbicach so dženca vjesna rada skađuje, večo šestčih v Sidonski rumnosti stara šula. Dođiva dva vitaja jutce do podnja šulerju 9. letnika Srpskog gimnazija Budešin a popodnju od napucioh do napopečih suholca hulce jutce na casting za srpske dječace dživa dvo prošene. Po takim dječi starobje 9 do 12 let môža sa vobdžedič a dživadvo tak za sebe odkryč. Dve menšine do cibilky na šestie, a to je Ed Sheeran a Cizam.

0: В příchodných днях зашвих розділаху а розділа сотиш вусвідчення за дзічі а шулері у модостних, а то ріка пожадач, нітко со а пожадання писач а розмови зі смужними дживодаварями вєст. Штола, што вочакуя дживодаварію попром від модих людзі, коціш со вовукування постарая а пожадая. То є сотиш Катка Пипелец, прашава.
1: Na znamki pozdišovjac nichtu nelada, šulario rade praja. Zcele tak nie. Skire naopak, kajš mi cio šefojo praja.
2: Jezus, otam hore lada, ale jenta na tom ti vidži, hače tun, abo ona pilna, abo nic. Na jeli tam šojene štvotki stoja, bojn to zame reka zotni jara lini.
3: Ja možem to jara dere zahradovač, diš ve srečni šuli, nichtu škuli, neo jara dere votrezno. No, wusste doch, dass ein Schuhig Movie wird oživena, dass er nicht so das Sturzzillet am Jopoja da von zu mit das Namkiskere Scheuene, die ich dann wohne Betschpiatko neste ja.
4: Molada ma wissen, nas Namki wirst du bescheiden mit so wajne, kaisch Physika, Chemie, Mathematika, wieso Znamki ne so schau, ha moschitkich Bojadario Pscheprosma, nein Interview, tschische jenere, du gestachte Wosobinske, Rosmoa, da tak, wille Hodna, da deike Pismo, ne moche Chinesch.
1: Živinio bi motivatiske Pismo a Wuswitschenja. Šo to svúša do klasického pakčika za požadanie. Polmatka je jednačel miłočanskie agrarnie dôžnosti a pýta pravidlne dorost za ratostvo. Prini začist špak von přes mate, chemii abo serbii znamku nedostanie.
2: Když ja bude ladam, jo, što majú one tam stejo pola poradka, pilnošče, kasu sú one zadržali snano, v kotri formie one druhým ľuďom napřečo stúpia. Daja si one nešto rec snano, abo klanic.
1: Runje času poprachovacích fachovců z demotivácia a zájim husto vážnejší hač jednotlivá špatná známka. Kristina Rečkec od R plus Z inovatívna domiaca technika kamieny kváže tiež vážnosť na známky. V úsvedčenie pak ešte viac se přeradža.
4: Što ešte jara zameličí sú te vúpade v šuli, hej, nikotre ničo za to nemôže, když one dla korošte úpanu, ale to ta rozmoči ešte jenom rošine se.
1: A kak vupada s motivacijskim pismom? Dyl by to přeco cua a štyri strona byč? Richard Paška navje

0: Tu je dom Sviatoho Jana Smiečkecach z 80 sobudživačerjemi a je hižo tojšto dobrych a mene dobrych požadanju čitav.
1: To odvisuje, što je im pisa. Dude su jene 5 linki dosahace, a dude je ten tekst tak zajmav, so jen te pol strone čita, bez to so jenike praj šinčnike kvitsce. Ja račo temo nešto jace čitam, kaj cumavo, vele so požadaja z jeni sadu, to je opon šun neprofesionalne.
0: A kak je lepje?
1: Jen so predstaji, po toho potencijalno dživodavarja je nešto odco prajice, rohu prajice, što ma on do očakovanju, to je subu rozsudne, kaj jen so na te bohabenske zrečeno, te šijotve.
0: Přez jedni pak su se šice, vonku na forma, rune linije a jednotne layout, dre su to najvažnije za prvni dobry začist pisomnego požadanja. Štuž si procedava, pisomnje a tež ertnje rozmovje, spravnje vstupuje a zajemna povanje pokazuje, ma dobre šanse.
2: A štož nie ešte vukovanské miestno namaka, už na pánika mnohé závody v Horní Vúžice pýtaja, tež niešto ešte, netko ešte do rozastát do vukovania v Liču, alebo tež ešte v názemie. Katka Pöpelec rozpravieše. A ja sa požadám vo čilne dere meče. Jednu šalku kofe ja prošu. Vosom inšinu.
3: Dobre som inšie.
2: Dobre, nie všetko je srbský rozvoz. Malá, čak, Jakub Nutšinšie.

0: Bill Knatovic hier. Nein, du tun poesch hijo zwischeli na kuisch de pate niko schlotti schlotterbeck. Sag ich doch an imske ho narodne ho muss, wa ne budge hijo na letusch ich svito wach mischt das wach saburat schmutz und dich na Instagram e post wa und preis ob mir dubi mir muss wa ne jeweils da bot beratsch. Wir sei schwere, jetzt so Dortmund jan schis wa ich nutz ko nach Bantachs Radio. Steuer herwag no wako wako an imske muss wa Jakube de wir scho.
1: No hei stuisch hier sechera ro Franzos gabschiwa Senegal wobla da tomu je napadne, wo? So bych u tam češke rýmania, češke nevedra 2 hodiny, by přestavka nevedradla, a tiež v kvartíre Nímskeho národného mústva je so silne dešvavo zdžila, je samo milina vupadne, wo hač Nímským kvartíre v Winston-Saleme direktne nemôžu prajč. Kolego jo športšau, sú pak tiež zvyščili, so budže Julian Nagelsmann dre v rie přečivo Ekvador, hinaše mústvo nastajíč, vie sa tiež, so môli nekoci vodychnič, so generirovač. Napríklad so tuka so bude Baumann, vodače, miesto Neuera ve Rochestač a na mieste Niko Schlotterbecka bude dre Antonio Rüdiger startovač. Dženca je zakončace tréning do Repšečivo Ekvador. Zakop je potom tam štvort k štyrioch na miestne podľa nás nemské štvort k večer desačich. No a Niko Schlotterbecka si že prejva Diana vostane dále ve mústvovom kvartírece. Soburajerio dále tiež mentálne podpirovač, mústvu tak prajne zevšim, žež môže ište dať podpirač, to je na tvojej strane na Instagrame vozviu a ja pytnu Diana, to sa informuješ, to je nemské národné mústvo nastupa, ty sa nima le šitko vyčeva, že si javone rec.
0: A ja som tajná motivácijská trenerka, jo, je sabské vúžice. Na nie, to nesme šetce svariť, že to by tiež poskyčič, abo ladač, a podpirač. Ja viem, že oni tam nemajú čas nič na niko poskáč a tak tiež hľadač, ale ja si myslím, že to vážne, že to tlapom, co sa na dopojedám.
1: A že oni tiež pytnú nemsky, no? Však je pytneš zasadne, že taká euforia pomôže, také tiež pšinžeš, že si to myšto svoje nastúpia, nic jenož, dokež sú dočasne, so do hatte
0: preis 16. Finale
1: kvalifikovali, ale tiež s vášňom, s energiou, zahorito šukišraja, dass ja myslu, tam je škrička tiež na nás trošku přeskočiva.
0: Jene prašenie pak šiš, nesme vúrysali, pošu daj najúšť o tom rečeč. Undav.
1: Hej.
0: Dobi von od šeho spočatka, abo nic. Ja či prajem čola, ja prajem nie. Du mir brech?
1: Proschu, Diana.
0: Ja bin prava, denn es ist ein Unterfall, proschu nie zwei Tschüss, Potschatka, ja bin ja, was da war ja ko Jokera, du kisch ja deiner Motivation, die ist Sarajerio, die ist du wirst, die ist Pritku neimo, tak prene beji, so machst du wonka, ich schon nico sejo, gisch hodji so, potom tam tisch zaminic, a kotrisch potom hisch, du tschuka nicken moja Hutschbakun, zerst raus von Potschatka zapotschnu, musst du motivierovat, schot de preisch?
1: Jaras Latsch hat die Sportschau ist der Mistermeier, seine Expertku rulet da. Drei Abschickwart ist Thomas Müller, Nagelsmann, aber der Kramer, Kischer, der Sportschau-Experte. Hi,
0: jetzt.
1: Podpis haben, 100% aus
0: dir. No, hi. Aber dann, du wolltest mal der Wonka, das ist vor ihm dobre Naladubschützer.
1: Das war ihr Wiki.
0: Du zwei Meterski Schlags.
1: Ja, saß ihn schon können, Diana. Ja, Chimis Lobsterrad.
0: Ja, Chimis. Nicke Jules. Kunstnicke nascher Poe, Dania, Kanacha, Sujotzi, Pobedelk. Nadjewitsch.